erkes. Babim si doje bekes, bui ez bum bekes. Neteni ez dibijim, nasune nasu erkes.